putuku sing ganteng dhewe. Oh, sik melek ndih. Ora bubuk. Dagangane mama wis entek wogong. Tak dungakno dagangane laris manis Tanjung Gimpol.